0: mancha en una manchita. Con la segunda en una manchititita. Y luego en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
1: Cuando me diagnosticaron linfoma de Hodgkin, yo no sabía que era un cáncer de la sangre. Es uno de más de 100 tipos diferentes y todos se tratan diferente. Yo tuve fiebre durante semanas, sentía cansancio todo el tiempo y no tenía ganas de comer. Esto puede dar miedo, pero si sabes lo que tienes que estar atento, sabrás qué decirle al médico. Y puedes ponerte en contacto con la Sociedad de Lucha contra la Leucemia y el Linfoma. LLS me apoyó y te puede apoyar a ti también.
2: Vaya a lls.org para aprender más.
3: Gana con Gómez.
4: Gómez Law Attorneys me ayudó muchísimo en mi caso. Fue algo muy violento, algo que nunca me ha sucedido en mi vida ni me puedo imaginar. Cuando estás en situaciones como esa, no sabes a quién llamar, cómo arreglar con los hospitales, terapia. El momento que les llamé, me regresaron la llamada y inmediatamente me ayudaron. Ellos me guiaron. Gómez Law cambió mi vida a lo mejor.
3: Gómez Trial Attorneys, de corazón te damos la mano.
5: Podemos ayudarte. Llámanos al 844-GÓMEZ-GANA. No cobramos hasta que ganamos.